vision. Det här är någon inte, vad är det som händer? När jag såg det här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är någon inte, vad är det som händer?

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

slår det mot en annan sten. Lägg det som varit under gnisterna som faller ner. Det är ingen förhandling, det här är förvandling. Det här är förhandling, kan inte snacka mer. En löpeld på löpsedlarna alla ser. Sen när glöten har fördelats i alla led, står vi röken när stödpelarna faller ner. Vi bygger

1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåt, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

102. Nyhetene er rå, nyhetene er rå. Høy volymen på, de som bedte jo. Visa hånd om nåd, fråga hvilken då. Hvilken då, hvilken då.

radion den är på P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken

fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt. Inte elda upp mig gång på gång till tusen fall. Tänkte att det blir bättre om jag bara finner ro.